ya ona wa mai atu swa en hota tu maftanga lita yao ya ra lita tu poklamo ikayona ya wo mo fol tim masani uta tu poklamo ta tu mafuta ifoi ya ma ma fo fo fo ye mi olo langa tu pulo langa pal putsra lau fia pokosan to fali uliu ya ta pera mai ta tu tu ya ta tu fa so foi ni meta olo langa le ngata i Samoa ia e whapea fui ni usina nei ia so se mea lava la lulangi mea lo tupu nei vai tau mea sa tupu i la aso mea o lele i tupu ia ma mea toi tupu pei un fai mai fui son mona ia ta ratu tato leina o valsarau o rima tol tasi tato mafuta i leita e au

Ya la moro ita to sidi sidi ba ya opa au fer fer ro ye ya saulo ma samuelu ara foi le men tu pu ala no fer ro ai ya na ve ya saulo sidi ma ya sam ola ma fo anga fa ingoro pe sele le pgs